0: Ήταν σειρά φίλα μου, σειρά η εσπερένσια να τον, σειρά πελαφά η εσπερένσια που ήταν ζωβεντούρι σειρά είναι. Τα μπανέα μας ειμφόρμα πας επόπε κατά. Σε ζωβεντούρι σειρά κάρα πας σερβίου σειρά λίγο, λάος ο μέντρετ πας σερβίου παραχετάν όσα, μα είπε απρέντεμος ματήρε ρούμεου συνέβα. Ατούν φίλα μου είπε δεσμπόλου έτενε πάει. Την κρύα πολίτικη ήταν και τι, ατούν είναι χατούρ ζωβεντούρι σειρά πας σερβίου είναι, λάος είναι τσάι άταν, μα είπε απρέντε ποτρούμεου συνέβα, παρα φίλα μου δεσμπόλου έτενε πάει συνεράσει. Τα μπαίτα ρεπα ρεαλιτάρι αγόρα, ζωβεντούρι μα ρε ρεαλιό. Ήταν η ραϊλάρα να τον έλα. Μα η ραϊλάρα να τον έλα, μα βάλουν για προσήσει που ρατουμπά. Δεκίνζει αγόρα, σειρά πάταν Κορέα. Βέσει κάτω. Μπα Κορέα. Ναι, πρόβλημα. Αγόρα. Πρόβλημα, ναι, είμαι φουνσινέρ μου σειρά. Μπα Κορέα. Σε ήταν η μινίστρο, η γοβερνάντη σειρά, λάτε και παπότ σειρά, ναι, ναι, ρίσκου. Ρίσκου είναι λάωση αμπαμπάρια φουτούρ, μα ρίσκου αγού αγόρα. Ναι, πρόβλημα πότ. Τα μπανέ, μα γοβερνάντη σειρά, λάωση ατένε κατά. Ukune opportunidad, ma bien tenga ten kata ukune responsabilidad. Ten que tau atensan po povo ire nebe ma ora sen rao ni ane. Obrigado.
1: Que pergunta tur mai belon seles, se foba ita nie belon ela turi to bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidad bara kriu ba joven sira. Hodi buka servisu i ha na saun selu. No número de juventude, menos e a italianação. Itabot no juventude, tuir itabot ni perspectiva. E cust italianação retang a miacha e a futuro mais calae.
2: Tuir na perspectiva nessa juventude, inudar sai nessa povo Timor-Leste. Colia ha bele hati tem kata claro duni. Ida nessa sai nessa miacha também juventude inudar a força produtivo. Nessa baba ngit itenia líder político siramos hati tem kata juventude inudar fini. Fini fon karam fon bara sam Timor Leste. Tambah desenvolvimento idanesi lau wainhira juventude na fatin ihe forsa produtivo no ni numero ni as hodi continua contribui bai desenvolvimento nasional. Mai be hanesang ohin belon Justin dehang katak governo o itene organ estaduais somente ihe hanoi ida ka politika ida atu Haruka itene zoben sira barai lior, hahonu indene amiansa bot ba itene ni estado Timor-Leste. Tamba saida, tamba nesa mo ita hotu hatene katak, juventude ni udar forsa produtivu ida bari desenvolvimento nasional. Sira contente, itene komik makne, itene organ soberano, contente teve sua inhira nasaun A, nasaun B, hanesa mo ita kulia katak, si Korea, Inglaterra, Portugal, continua simu trabalhador husi itene nasaun, sira contente. Kata kiri oh ami ya kooperasaun dia kon asam sira selo. Mi sira la consciente. Destino estado ni atu lori manebe wa hira la iha forsa produtivu. Nebe maka ita atu bele garante kata ba desenvolvimento nasional. La iha tan ni forsa produtivu nebe maka tu apoi ba desenvolvimento nasional tamba. Ema somente iha hanoi ira tu baraliur. No baraliur ni lalos tamba sira ni niha karakrasi. Problema ekonomia. Tamba bazi husi emani moris mak uniku ekonomia. Aku akar meeting hene. Mabe saya maka futur honalin sirane winsa. Ami ekonomi ra sustentabel. Anto sira tengke di sini para tu trata dokumen sebare lir. Tambah hanis angin tadi yang kata numero desemprego di Timor Leste minus tep tebes. No itu bela dia kata numero persen tu ni ki kira nebe mak kita iterasi triste wengira hare. Baga ira emari hum resin mak bakompete. Iku semak helaran ema sinafatin utiliza sistema nepotismo. Vaga ida mebe familia ida ihalaran ona. No, sira lo que vaga somente para sayanesan, ema baba india kata formalitas de. Ema baba parde, oh, husi parte ida ne, compañía ida ne, oh, husi edificio ida ne, institución ida ne, lo que campo de trabajo. Li husi vaga nebe mak sira lo que. Mebe lahat ne kata, iya larang ne, sira ujala sistema nepotismo, enton continu familia mak ihalaran. No, povo oprimido, manebe. Então, se não dela, não quer dizer, se tem que parar ele. No governo, é mais pior, governo contente, contente com ele. Se contente, ou não, considera que parar ele não é mais dia que do que serviço a ele. Então, se ela lá é força, lá é política, ele não é mais adequado para tu, beleza livre, juventude, se ele fosse desemprego. Né? Então, ele não é pior. O que é que tu beleza garante desenvolvimento nacional? Também, se força serviço, ou, e tadi, ele não kapasidade dia kesilne lihusi juventude sira. Wanghira ita dia kata oh peri sira mas ita niya be veteranu sira mak dadaun ukune ni dia kela. Dia kia ne be ita kuliah kono ba suntu dialetika botu tu sempre bokan. Ema zoben ira ema kikuang ira si zoben